0: Вітаю всіх слухачів Радіо Прою, а сьогодні з вами в студії я, Дар'я Малиновська. Я рада бути тут для вас. Для тих, хто чує нас уперше, нагадую, що наш проєкт соціальний і має на меті допомогу і підтримку українців у процесі імміграції і пошуку роботи. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка для багатьох українців у Німеччині залишається під номером один у топі актуальних тем: як знайти роботу, зрозуміти німецький ринок праці та побудувати свою професійну кар'єру заново. Чи потрібно починати все з нуля? Чи обов'язково мати ідеальну мову, ідеальну німецьку? Чи варто погоджуватись на роботу не за спеціальністю? Ці і ще багато питань ми будемо розбирати сьогодні разом із нашою гостею. Її професійний шлях у Німеччині дуже добре показує, що кар'єра після переїзду може мати абсолютно новий етап і новий зліт. У студії з нами сьогодні Богдана Купчук, сертифікована джоб-коуч, HR-менеджер, яка має понад 10 років досвіду в Німеччині, та засновниця акредитованого освітнього центру German Upgrade. Вітаю вас у студії, Богдана.
1: Щиро дякую за запрошення та за можливість поділитися, можливо, інсайтами для українців, які зараз знаходяться в пошуку себе, в пошуку роботи, або, можливо, вже знаходяться на етапі зміни кар'єрного шляху, тому що багато українців вже перебувають не на початку свого кар'єрного шляху, а продовжують.
0: Сьогодні за пультом у нас Міла.
2: Привіт-привіт!
0: І наша спеціальна гостя Тетяна Андрійчук.
3: Привіт усім і дякую за запрошення.
0: Дякую, що завітали до нас сьогодні. Ми дійсно дуже раді. Ви проробили довгий шлях з Баварії до нас. Як була ваша дорога?
1: Я з Баварії. Таня, ти приїхала?
3: Я приїхала з НРВ.
0: Ах, тож ви тут зустрілись.
1: Так, ми зустрілися сьогодні тут. Таня – одна із моїх перших клієнток саме German Upgrade, тому що я вже в Німеччині проживаю 13 років, працюю більше 7 років в сфері кар'єрного консультування. І от коли саме відкривала свій центр, починала працювати в цьому напрямку самостійно, Таня була однією з моїх перших клієнток, яка зараз вже третій рік працює в банку Sparkasse в Німеччині за своєю кваліфікацією. Тому сьогодні вона поділиться і підтвердить, чи спростує мої слова про те, який же ж пошук роботи в Німеччині, що з цього правда, а що міфи, які помилки робила вона на початку свого шляху і що допомогло їй дійсно дійти до тієї точки, в якій вона зараз знаходиться. Тому що вона вже за останні 2.5 роки пройшла також декілька підвищень в банку і кваліфікаційну програму внутрішню. І про це вона сьогодні також поділиться.
0: Клас. Дуже-дуже дякую вам. Дякую, Тетяна, що завітали до нас, що доїхали до нас. І дійсно дуже цінно мати можливість розглянути реальний кейс, реальну історію людини, як все відбувалося покроково, степ-бай-степ. Ми за цю можливість дуже вдячні.
3: Рада поділитись.
0: Я пропоную перед такою серйозною темою зробити невеличку музичну паузу і підняти настрій і нам, і вам. Радіо Прою, а з вами.
4: Так, а це була Дар'я Малиновська, і послухаємо приємну музику.

0: Ні,
1: з вами Радіо Прою, а раді бути для вас сьогодні тут. Нагадую тим, хто чує нас вперше, ми – соціальний український проєкт «Українське радіо» на землі Гесен. І сьогодні з нами в студії наша гостя Богдана Купчук і її спеціальна гостя Тетяна Андрійчук. Тетяно, скажіть, будь ласка, чи поставало у вас таке питання, чи правильно ви робите резюме в Німеччині, чи робите ви в ньому помилки?
2: Я можу сказати, що спочатку це взагалі була не думка, чи правильно я його роблю, а про те, як його правильно перекласти на німецьку мову із фаховими словами. Так, так, із фаховими словами, щоб це було правильно, без помилок, як його структурувати. Ось оце було таким каменем.
1: Богдано, чи можете ви виділити основні помилки українців, які вони роблять у резюме?
0: Так, помилок насправді є дуже багато, починаючи від того, що часто люди в неправильній хронології зображують досвід. Наприклад, у нас в Україні, я бачу, часто показуємо досвід із освіти і продовжуємо до робочого. В Німеччині ж ми починаємо антихронологічно, тобто з останнього місця роботи, і рухаємося вниз. Окрім того, звичайно, в Німеччині доволі нерелевантним є досвід роботи, який був довше, аніж 7-8 років тому назад. Тобто найрелевантніший досвід, він повинен бути хайлайтом. Тобто багато булет-поінтів, вони повинні бути насичені, вони повинні бути свіжі і показувати ті досягнення, які корелюють з вашою наступною кар'єрною сходинкою. Наприклад, якщо ви подаєтесь як Таня в банківську сферу, то відповідно весь її попередній досвід в Україні, який був пов'язаний із страховками, з торгівлею, наприклад, я не пам'ятаю, Таня, але воно вже є не настільки релевантним, як той досвід, який в неї був в банківській сфері. Тобто на цьому потрібно сфокусуватися. Окрім того, є дуже багато помилок, які пов'язані з тим, що в Україні, наприклад, рід діяльності відрізняється також від німецького. Тобто сектори по-своєму можуть бути схожі, але позиціонування та назви професій абсолютно різні. Тобто в Україні людина може виконувати обов'язки 5 спеціалістів одночасно, тоді, коли в Німеччині це роблять 5 окремих спеціалістів, і, можливо, навіть в них будуть асистенти, ацубі чи векшуденти, які займаються окремо цими завданнями. І коли приходять от часу до нас клієнти з України, і коли ми питаємо, за що ви були відповідальні, вони кажуть, я був відповідальний і перераховує 20 різних завдань. Що насправді дуже-дуже важко упакувати, зробити реалістичним саме для німецького ринку. Тому що тут дивляться на це, і їм здається, окей, або ви були якимось супергероєм неймовірним, або це все неправда, наприклад. Тому ми намагаємося пояснити, що ми не обесцінюємо ваш український досвід, але ми намагаємося розкласти його логічними станціями. Тобто ми намагаємося створити якусь певну ієрархію. Це я робила із Танею, всередині її резюме, всередині, наприклад, одної кар'єрної станції в банку, а потім ми рухаємося вниз. І логічно ми бачимо, що вона із молодшого спеціаліста доросла, наприклад, до керівника відділу, да? Або до старшого спеціаліста. У нас же як буває, приходять, наприклад, жінки, бухгалтера, і ми бачимо в резюме, що лише стоїть, що вона 25 років попрацювала на позиції гауптбухгалтера, да? Головного бухгалтера. Я навіть рідко таке тут вживаю, да? Тому тут, скоріш за все, будуть казати кредиторин, дебіторин бухгалтерин, да? Або біланс бухгалтерин. Тобто тут навіть є певні ніші. Є також різниця навіть в тому, як люди сприймають свій досвід і де вони могли б працювати. В нас є інженери, які кидаються в дві, це німецько називається, екстремальні сторони. Тобто або я буду працювати лише от старшим інженером, як в Україні, або я тут ніхто і взагалі іду, починаю, я не знаю, в Лідл, тому що мені це радить Баратер, наприклад, з андерзайнутості, я піду працювати помічником продавця. У нас була недавно така клієнтка, її це порекомендували, сказали, дивись, ми тобі зробили в коопераціонсплан, внесли асистентін та факойферин, І ти притримуйся, будь ласка, цього плану, ось піди відвідай Захід, а тобі допоможуть знайти таку роботу. Загалом, зараз вона працює все-таки за своєю спеціальністю, дизайнер-конструктор. Вона знайшла роботу за фахом, але дуже багато невпевненості або страхів вселяють саме люди зовні. Тому резюме – це наслідок того, як в першу чергу людина сприймає весь свій здобуток. Тому і Таня може розповісти, як вона також ставилася до свого попереднього досвіду і як вона бачила те, куди вона далі буде йти тут в Німеччині, чи знайде вона роботу. Тому що пам'ятаю ці спроби навіть подати, завантажити резюме, зрівняти оцінки з математики, з німецької, які просили на німецький лад. І це було теж важко зрозуміти, навіщо людині, у якої стаж 20 років плюс, вказувати середній бал атестата в школі з математики при подачі резюме. Я пам'ятаю, я тоді сиділа, в мене вже терпіння майже не було, тому що було 20 сторінок, які ми листали на кар'єрному порталі банка, які потрібно було завантажити. І це, звичайно, та особливість, яку мало хто розуміє. Дуже багато специфічних вимог саме в окремих секторах. Да.
2: Да, можу сказати, що зараз вони ці всіх анкет не мають, тому що я вже не одній українці допомагала подати резюме, ініціативне резюме на позицію Квегенштайга. Ми як вихідці з іншої країни або люди, які взагалі не працювали в банку, ми маємо таку можливість податися на роботу в Шпаркаси. І для банку зараз цікаво наш світогляд, що свіже ми можемо привнести в банк. Але на початку, да, я не могла навіть докупи зібрати, хто я, що я, що я вмію, що я знаю. Така була трохи розсіяність, і Богдана допомогла, по-перше, мої думки всі структурувати. Вона була моїм персональним коучем. І коли ми потренували кілька разів нашу співбесіду, спочатку українською, потім німецькою, мені стало більш легше і ясніше, що не потрібно чогось боятися. І я зрозуміла, що мені є що також показати німецькому ринку, що свої знання, все-таки той досвід, який я маю, я його можу впакувати, і це буде дійсно якийсь вартісний продукт.
3: Угу. Дуже цікаво, дійсно. Зі свого досвіду можу сказати, що особливості роботи в Україні – це коли ти і швець, і жнець, і надуді грець.
0: Угу, так.
3: І багато чого, наприклад, немає прописаного в посадових обов'язках, але все одно людина це робить, бо вона цей обов'язок має. Для німецького ринку, для німецьких роботодавців це настільки незрозуміло, і я особисто з цим стикалася. Мені порадили робити окремі резюме для кожної штелі, для кожної посади, на яку я хотіла б податися, і писати дійсно релевантний досвід, який стосується саме цієї посади і саме цієї професії, незважаючи на ті роботи, на яких я, наприклад, була в Україні. Чи можете ви підтвердити, що це дійсно так? Хоча, власне, ви вже і підтвердили.
0: Так, так, можу підтвердити, однозначно. Я робила такі ж помилки, як і ви, Дар'я, тут в Німеччині, навіть після того, як я закінчила вуз, я в резюме впихнула все, що могла, і чомусь я подавалась в маркетинг.
4: Окей. Так. Я, вибачте, переб'ю, в мене просто вже наболіло одне питання. Я проходила БХВ-програму Фордеринг, там була програма по влаштуванню ноузбілдинг. І нам допомагали писати резюме. Uh-huh. І я також там, ну окей, ChatGPT, я написала резюме, і там таке, що мені саме цікаве. Але бюратор мені такий, типа, а що ти робила оце після школи, і оце ще до цієї роботи 7 років, де ти була? І він мене змусив писати ще ці там 7 років, так. Вибачте, по ресторанам, там офіціантом, барменом, оце все. Да. Я тепер вас слухаю і я дякую.
0: Так, стосовно пробілів, теж зараз перестрибну. Це важливо. В німецьких резюме не може бути великих дірок більше, ніж 3 місяці. Тобто легально можна
3: більше,
0: мати...
3: Більше, ніж 3 місяці.
0: Дхаймонати люки, легаль, все, що більше, потрібно обов'язково пояснити. Тобто ми можемо замовчати все, що було до 3 місяців. Наприклад, шукали себе, роботу і так далі. Але якщо довше, в нас недавно теж була ситуація, що колишній клієнці, прямо майбутній роботодавець написав там з 80-х років починаючи, я там знайшов 2 місяці, там 3, а тут півроку, а тут ви в Німеччині рік не вписали, що ви робили. І він прям перерахував все це, тому що для нього це було важливо для розгляду її резюме. Фінансовий сектор. Да? Фінансовий сектор в Німеччині, страхові і банки доволі таки консервативні. Тобто, якщо вони все-таки попросять, щоб ви виглядали відповідним образом, uh-huh. і ваше резюме виглядало, то це важливо. Але те, що, наприклад, бератори під цим розуміють, я бачила часто ці резюме, які вони готують, вони трошки аж занадто, як на мене, кумедні, тому що оці навіть часові проміжки, де людина працювала не за спеціальністю, нерелевантні, їх можна об'єднати. Та? Їх можна об'єднати і навіть їх можна винести в резюме під окремий блок. Та? І цей окремий блок буде позначати «Anderweitige», да, або «Sonstige Tätigkeiten», які не відносяться туди, але вони будуть закривати ваші пробіли. І можна об'єднати, наприклад, навіть всі підсумувати одним пунктом. Ніхто ніколи не буде мати претензій. Але претензії будуть мати, якщо будуть достатньо великі пробіли без пояснення. Наприклад, я часто бачу, що до нас приходять теж українці, і вони з 2022 року нічого не пишуть. Тобто вони просто виходять, що переїхали з України, і все. І виходить, потрібно пояснити. Да? Ясно, що ви переїхали сюди. Пишіть «Умцук». Да? У вас почалися інтеграційні курси. «Інтеграціон з маснами» або «Шпрахкурс». «Безух де шпрахшуле». І ми пишемо «Біз ніво С1» або «Б2». Окей. Якщо у нас потім з'являється новий досвід, наприклад, «Міні-джоб», «Аусхільфе», «Вотевар», ми почали десь працювати, то ми можемо вже скоротити цей рядок і назвати його просто як «Берufliche Neuorientierung» und Integration in Deutschland. Все. І таким чином ми ці 4 роки можемо там трішки bullet point-ів пояснити, да, що ми відвідували мовну школу, ми переїхали, і ми займалися інтеграцією, ми відвідували, наприклад, якісь курси підвищення кваліфікації. Але детально пояснювати, що от я закінчила початкову школу, Grundschule, потім я пішла Sekundarschule, а потім я, бо я бачила недавно в резюме, хтось наполягав з українців, це, здається, хтось із чоловіків, прямо в Україні перейшов з одної школи в районі в іншу, і він це конкретно вказував, розписував. Ну, кажу, ну це
3: не... важливо.
0: Це важливо, так. У нас українці, вони дуже-дуже люблять правду і дуже всі наполягають на тому, що потрібно в резюме відтворювати те, що було в мене в житті. Я вважаю це класно, тому що це показує, що наші люди будуть, коли працювати, вони не будуть схильні до того, щоб дофантазовувати щось. Uh-huh. Тобто люди, в першу чергу, відверті самі з собою, і вони хочуть переконати всіх довкола, гей, це ось мій шлях, я його пройшов чи пройшла, і я хочу, щоб кожен, хто дивиться, розумів. В цьому є своя логіка. Якби, коли я пишу своє резюме, я хочу всім показати, як я до цього моменту дійшла, як я жила. Але як роботодавець, тому що я колишній HR, я управляла персоналом в IT-концерні і управляла рекрутним процесом. Я вчила теж рекрутерів, тому що рекрутери дуже часто це молоді люди, які приходять в цю посаду, або це екстерна headhunter-рекрутер, яких наймають компанії, і в них дуже великий обсяг роботи. Тобто, виходить так, що рекрутери часто не розбираються в специфіці професії, да, на яку вони відбирають персонал.
3: Ну, загалом це дуже логічно. Тобто, да. Не може людина, яка підбирає кадри, повністю розуміти всю специфіку роботи в IT чи в іншій галузі,
0: так,
3: в іншій професії.
0: Бо їх, ну, відділків дуже багато в одній компанії. Може бути і бухгалтерія, тобто і фінансовий відділ, і відділ маркетингу, і відділ інженерії може бути відділ продажів, sales та Vertrieb. Це абсолютно інший відділ вже. І, відповідно, людина, яка займається підбором персоналу, їй потрібно бути першоконтактною особою до її наймаючого менеджера, тобто uptime slider, стейкхолдерів, керівників їхніх. І керівників часто є замовлення. Да? Тобто це у нас такі товарно вже продуктові відносини, я б сказала. Бо якщо менеджер каже, дивись, я хочу людину, у якої буде мінімум отакий-то досвід роботи з такою технологією, і щоб вона мала ось такі софт-скіли. Тобто дуже часто можуть сказати, мені не так важливо, що людина не знає цю технологію, але мені важливо, що ця людина дасть тобі відчуття під час співбесіди, що вона легко адаптується, що вона легка на підйом,
3: швидко вчиться,
0: і вона, в принципі, має такий от харизму, да? Тобто вона справляє на тебе враження людини, яка швидко інтегрується також в команду, і вона не буде створювати проблем. Тобто, Богдана, якщо ти побачиш таку людину, тоді
3: хватай.
0: Вона для нас все-таки буде цінніша, ніж та людина, в якій буде перфектні знання CRM-систем, SAP, да, чи нашого ТОУЗа, але при цьому вона, на жаль, доволі таки буде закритою, і потрібно набагато більше часу, щоб розкрити її, а в нас його немає. Тому що, звичайно, у нас є всього лише 40 хвилин на співбесі, щоб зрозуміти, it's a match or not. Swipe.
3: Да, дуже цікава примітка. Тобто софт-скіли можуть буквально витягнути людину, допомогти їй здобути цю посаду, навіть вперед її технічних здібностей. Я маю на увазі саме розуміння професії. Ну, інколи може так траплятись.
0: Софт-скіли взагалі будуть відкривати в часи штучного інтелекту дуже багато дверей. Я думаю, Таня може підтвердити також, тому що я в ній на консультації побачила те саме. Вона дуже хвилювалася за свою німецьку, дуже хвилювалася за свої помилки, що вона там щось не вміє, що вона ніколи в Німеччині не працювала. Але коли вона сиділа переді мною, я бачила ось цей запал в очах, цей дзвінкий голос і позитив. Позитив українською. Я в той момент зрозуміла, що якщо вона на мене справляє таке враження, і вона зможе справити цю легкість і враження на роботодавця, то, скоріше за все, вона пройде далі. Да? Тому що ми підбираємо людину собі за відчуттям в команду, і софт-скіли дуже мега важливі. Він зрозуміє, що він хоче її бачити поруч з собою, і вона, в першу чергу, в банку працює з клієнтами. А як клієнти відчувають себе зі спеціалістом? Ви самі знаєте, коли ми приходимо в страхову, да, чи в банк, то буває, це люди, де нам здається, вау, клас, от прямо аж як приємно. Угу. Да? Неважливо, до будь-якої людини. Нам хочеться знаходитися довше поруч. А є люди, де навпаки, нам хочеться втекти. Нам хочеться документи заповнити і до побачення. Так от, софт-скіли українці, якщо навчаються правильно застосовувати, розкривати себе, да, і використовувати, як я кажу, жінки повинні свої козирі всі таємні теж включати, а не намагатися, бо я недавно бачила коментарі деякі під моїм відео, де мені писали, коли я розповідала також, що дуже важливо, щоб ви проявляли цю харизму під час співбесіди, то мені писали, так, в Україні це ознака непрофесійності, якщо ви багато смієтеся. І, вибачте, ми не в цирку, і ми не в камеді-клабі, ми на співбесі, ми прийшли експертами. Але в Німеччині думають трохи навпаки. Чим більше ви будете посміхатися, тим, скоріше за все, більше
3: тим
0: вас
3: буде скривати. Тим легше буде робоча атмосфера, так, тим краще буде.
0: Да, тому що перша співбесі завжди називають просто «Kennenlerngespräch», або англійською, якщо це «International Teams», то вони будуть казати «casual», «just a casual talk».
3: Да? Ось знайомча, тобто, така бесіда. Да.
0: Вони налаштовують на те, що ми не будемо вас оце, як тиснути на вас якимись питаннями, фаховими. Ми спочатку познайомимося з вами як людину. Хоча насправді це теж такий трюк. Всі будуть вже намагатися під час цієї першої розмови виводити всі деталі. Тому, Таня, можливо, ти розповісиш, як проходила твоя перша і друга співбесіда в Шпакасе.
2: Ну, взагалі-то я мала лише одну співбесіду. І, чесно сказати, так, вона була дуже легка, невимушена. Мушу підтвердити твої слова, що від нас не чекають скільки експертності, скільки нас оцінюють в цілому як людину, чи ми взагалі підійдемо до команди. І що потім я замітила в банку навіть, є багато відділень, які потребують спеціалістів, але шеф, який проводить це інтерв'ю, який тебе відбирає, він уже прицінюється, в яке відділення ти будеш саме пасувати. З якою командою ти знайдеш оті пункти спільні. І навіть якщо ти пройшов співбесіду, то і далі ти проходиш оцей випробувальний термін. дуже велику роль грає про те, як ти вибудовуєш відносини в команді, як з тобою спілкуються. І шеф, насправді, спілкується з усіма з команди про тебе, як вони тебе бачать, яка ти людина, чи легко їм з тобою, чи ти така колективна, чи ти береш участь у якихось спільних виїздах,
0: чи
2: в якихось іграх.
0: Чи ти
2: конфлікт
0: навпаки.
2: Я точно, так. Да.
0: Да, без цикіх, а панцу. Да? А які тобі питання, до речі, ставили під час співбесіди? Ти пам'ятаєш якісь особливі, чи вони просто питали «Це не зі етвас обе зіх», «Бесерге ефаунген», що тебе запитували, можливо, конкретніше про...
2: Я думаю, що вони все про мій професійний досвід прочитали вже в резюме, тому що ми його дійсно класно написали. І там було більш важливо, яка я людина і що приваблює мене в моїй професії, чого я хочу працювати в банку. І я просто розповіла, наскільки мені подобається працювати з людьми. Я благала тільки не хоум-офіс. Я хочу соціалізуватися.
3: Після ковідних часів не хочеться.
2: Взагалі. І 2 роки навчання тут на різних шпрах-курсах я вже просто вила. Так, і співбесіда на тому і закінчилася. Розкажіть про себе, якийсь ваш досвід, що було цікаво в роботі. І вже наприкінці навіть мені сам шеф сказав, я вам зателефоную завтра.
0: Швидко.
2: І наступного дня він мене справді розбудив. Я не думала, що це буде так зарані. Але він мені зразу сказав «Willkommen in team».
0: Да,
2: і сказав, що сьогодні ви можете собі дозволити келих шампанського.
0: Клас.
2: Ми раді з вами працювати.
0: Клас.
2: Так, це було таке полегшення, камінь з плеч. Наступним викликом було уже прийти туди у відділення і почати працювати. І да, ось тут нас, українців, трохи видає ось така... Ми дуже зібрані, ми скрупульозні, і ми найбільший критик до себе. Ми себе наскільки контролюємо, що мені зараз навіть шеф буває, каже, посміхнися, чи щось сталося. І я така зразу включаюся, да, нічого ж не сталося, треба посміхатися. Треба...
0: Але це український покерфейс.
2: Так. Да, коли ми концентруємось, ми вже не контролюємо своє обличчя, як то кажуть.
0: Але мені теж такі зауваження, до речі, часто робили в загальних оцих мітах, де віконечко було видно, колега німкеня часто писала: Богдана, слідкуй за своїм виразом обличчя, Богдана, чому ти так дивишся? А я теж сконцентровано паралельно писала емейли, і ти не помічаєш, що в тебе погляд.
3: Були надто серйозні.
2: І хочу сказати, що під час проходження мого випробувального терміну в якийсь період я просто запримітила, що мені важко, що я трохи видохлася. І на черговій співбесіді з шефом я йому просто сказала, що я трохи відсуваю своє відеонавчання, я хочу відпочити, я хочу вихідних. На що він мені сказав, та від тебе взагалі ніхто не вимагає, щоб ти горе вернула, ми і так задоволені, все добре, будь ласка, відпочинь. І ти тоді розумієш, що не святі горшки ліплять, як то кажуть. І то, що, як Богдана сказала, дуже багато дезінформації приходить до нас зовні, яка нас страшить, і ми через то просто відмовляємося від певних шансів або закриваємо двері, навіть не постукавши. Я б порадила всім наважуватись і пробувати.
3: У нас такий завжди глибокий самоаналіз іде. Чи можу я на цю штелю претендувати, на цю посаду, чи не можу? Мабуть, не можу. І дуже-дуже багато людей справді поринають так у свої думки, замість того, аби отримувати хоча б якийсь перший досвід, навіть перший досвід співбесіди. Тому що це вже перший крок до того, щоб себе пересилити і почати дійсно шукати роботу.
0: Так, багато людей дуже багато аналізує насправді і втомлюється від цього. І в результаті не робиться перший крок, тому що ми бачимо по наших клієнтах, от в нашій компанії зараз вже цього року вже декілька сотень українців пройшли нашу програму. І у нас доволі гарна статистика. Багато кожен третій знаходить роботу відразу після програми або вже під час проходження програми. Але ті, хто приходять, да, статистика не доволі таки непогана. Да. Зараз ми ще в кінці року будемо дивитися, які будуть загальні показники. Але я бачу, в кого не виходить або в кого йде важче. І це зараз, не, звичайно, не критика, але я б хотіла дати пораду. Якщо у вас є консультант, наприклад, або людина, яка вас супроводжує під час цього пошуку роботи, і вона каже, окей, ти можеш, ось є вакансія, документи готові, подаємось. І от є клієнти, які не наважуються. Угу. Тобто вони кажуть, я зроблю, наступний день приходять, не зробили. Я зроблю і не подаються. І так проходить тиждень, два, три, чотири, п'ять, і в результаті доходить до того, що приходиться прям аж вимагати, проконтролювати, чи людина це зробила. І виявляється, замість 30, наприклад, подач, вона робить одну. І коли ми копаємо, там дуже багато, Таня правильно каже, дуже багато цих докопувань до себе. Я не підходжу, в мене того немає, я не впевнена, що мене візьмуть. Тобто замість того, щоб спробувати, ніхто навіть не робиться перший крок, тому що вважають, що з самого початку вони отримують автоматичну відмову. Але, я вам скажу, в нас так колись був такий випадок. Хлопець, який мене, ну не хлопець вже, чоловік переконав, що потрібно бути трохи delusional, потрібно вірити в себе трохи більше. Він не працював ніколи в офісі в Німеччині. Став безробітним, до цього він працював в прибиранні, здається, десь на складах, в прибиранні. І от він прийшов, але в Україні в нього був досвід, мені здається, заступника керівника, але це було 8 років тому назад. Тобто достатньо у нас такий великий період часу прийшов. І от його перша фраза була: «Я хочу роботу, мені байдуже яку, в бюро». Угу. І ми подумали, окей, але бюро – це доволі таки широкий спектр, так, і нам потрібно відштовхуватись від того попереднього досвіду. Я розуміла своїм теж поглядом, що професійним, що вони будуть дивитися на останні станції, і, скоріше за все, вони не знайдуть релевантного досвіду. Але він дуже багато зробив подач на позиції, його резюме було перероблене, які його цікавили. Мало було віри, що хтось так відреагує, але він передзвонив через місяць і сказав, що в нього було 5 запрошень на співбесіду.
3: Вау!
0: Так, 5 запрошень, в нього був пробний день. І він вже був тоді, я вже не запитувала, але він був настільки щасливий, він сказав, я проходжу зараз два рази в двох компаніях пробні дні. Позиція, яка пов'язана із бізнесом, з роботою в бюро, звичайно, це була Einstieg позиціон, але доволі таки серйозна. Тобто його віра в себе була сильніша, ні, да, всі роботодавці, щоб вони вирішили, окей, ми дамо тобі шанс. Молодець, дуже круто, тому це підтверджує те, що потрібно намагатися зробити максимальні зусилля. До речі, в нас теж є зараз кейс в Шпакасе. Mm-hmm. Клієнт, я, можливо, трошки поділюсь про нього, тому що він почав в серпні. І він теж дуже багато зробив подач. Він подавався в Німеччині. Він прийшов до нас і сказав, я відправив 300 резюме. Я відправив більше 300 резюме. У мене мій трекер. Ми подивилися, ми думаємо, боже, ми не знаємо, чим тобі допомогти, тому що дійсно дуже. Він подався на все, що тільки міг. Він вивчив німецьку до рівня С1. Тобто в нього... А потім ми відкрили резюме, і я побачила один момент, який, знаєте, якби є абсолютно суб'єктивним. Абсолютно суб'єктивним. І кожен скаже, ні, погано. Взагалі, ти не маєш права давати таких порад, і це кожен вирішує сам. Але мені здається, ця одна деталь зіграла все-таки роль. Це фото.
3: То воно було гарне чи ні?
0: Ні. Угу. Я не бачила його. От, людину в реальності я бачила по-іншому, ніж те, яке було фото, яке він себе показав. Тобто він виглядав набагато молодше, мені здається, як для тієї посади, на яку він претендував. І для доволі серйозних отаких посад в банках потрібно виглядати супер професійно. Дуже, дуже так консервативно, так. І тому що ви будете працювати в першу чергу з клієнтами. От, але після того, що шліфували ми дуже багато, багато відкидали з того резюме, дуже багато деталей зайвих. І точно все-таки він готувався до співбесіди, в банку, а не просто. І так, він зараз працює в головному офісі. Він працює в головному офісі Bonn Kern, Централе.
3: Чудовий результат роботи.
0: Да, він отримав договір на другий тиждень після закінчення нашої програми. Тому всім, кому цікаво, приєднуйтеся, тому що наші послуги безкоштовні для всіх, хто стоїть на обліку в центрі зайнятості. Да? І таких, мені здається, можливостей поки мало, де вам можуть підказати, що ви робите не так, які у вас помилки на даний момент в резюме, в співбесіді, дати вам реалістичний фідбек, послухати вас і сказати, гей, тут от класно, а ось тут потрібно попрацювати, або ось тут я тебе трохи не так сприймаю. І це повинна бути все-таки людина, у якої був досвід з схожими кейсами, та, і хто розуміє, наприклад, так як з Танею, де, мені здається, вона аж занадто себе обезцінювала, коли прийшла. Я пам'ятаю, прийшла така, що на якій сесії взагалі в сльозах. От, ні, мене ніхто не візьме, та я кому, там та німецька, не буду на неї говорити, Богдана. От, але... Якщо людина, яка вже мала такі кейси і має досвід, дивиться на вас і каже, гей, я зараз не лющу тобі, да? Я не намагаюся тобі зараз заговорити зуби, а навпаки, даю тобі об'єктивну оцінку, що в тебе вийде, that's worth trying, тоді потрібно все-таки йти в тому напрямку і пробувати. Бо як... Таня от мені на перерві сьогодні перед ефіром розповідала, що в них дуже багато людей будуть йти на пенсію, наприклад, да? І це означає, що з'являються місця для спеціалістів.
3: Тобто кадри змінюються?
0: Да,
2: так, і змінюється політика банку тепер. Якщо раніше це було взагалі неможливо собі уявити, щоб без банківської освіти людина працювала тут в Німеччині в банку, то зараз це релевантно, і такі консервативні банки, як Sparkasse, просто переймають досвід приватних банків для того, щоб мати оцей свіжий вітерець, ніби погляд ззовні на продукти і на процес взагалі продажів. Тут прекрасним кейсом є моя подруга, яка, я вже працювала в банку, а вона працювала заступником керівника у шкільній їдальні. Uh-huh. І потім одного разу я їй сказала, ну ти така молода, тобі трошки за 30, чого ти сидиш в тій їдальні? Ну, давай спробуєш, іди на аусбілдинг. А потім мені шеф мій сказав, то чого на аусбілдинг? Нехай пробує зараз так просто приходити до нас в банк. І через 2 тижні, я вже забула за цю розмову, через 2 тижні вона приходить і мені каже, я згодна. На що? Ну, давай писати резюме. О, і сьогодні вона працює уже успішно в нашому банку 2-й рік.
0: Клас, клас. От що значить мати таку подругу, яка змогла переконати, та? Перетягнути її на ту сторону.
2: Я гадаю, що важливо да, мати з боку людину, яка переконає, що ти зможеш, угу, і що це не так важко, і це не
3: підтримує.
2: Так страшно. Да, свого часу ти, Богдана, мене переконала в цьому, бо я не можу передати, як через тиждень після початку моєї роботи в банку, я їхала в потязі на роботу, і я сама собі сиджу і кажу, Таня, ти сьогодні встаєш, йдеш до стійки і говориш з клієнтами німецькою. Можеш, не можеш, розумієш, не розумієш, ти просто починаєш. Поки я дійшла до тієї стійки, в мене були ватні ноги, і я була вся мокра, але через кілька слів я просто замітила, що жодна людина не ставить мені зауваження за мою німецьку, і якщо я запитую, повторіть, будь ласка, ще раз. Або чи можете ви трошки мідленіше сказати? Люди йшли на зустріч. І я прям видохнула. І можу сказати, що отак найбільший наш страх також знання німецької мови, як ми будемо комунікувати з людьми. Воно просто все проходить після перших 2 секунд, як ви починаєте говорити.
0: Да, я згодна.
3: Бачите, найголовніше зробити перший крок. Пересилити. А далі все вибудовується цеглинка за цеглинкою.
2: У мене був страх втратити роботу через те, що я не буду говорити, бо ну, в банку
3: спочатку
2: це
3: страх
2: продажі.
3: Піти на роботу, потім страх втратити роботу. Постійне коло страхів. Але я просто вами пишаюся, ви така молодець, що пересилили себе.
2: А, дякую.
3: Втілили свою мрію, дійсно. І от всі приклади, які ви, Богдана, навели, дійсно приклади успішного працевлаштування, як ви казали, що і без досвіду, без релевантного досвіду. Людина так в себе вірила, що змусила інших у неї
0: так
3: повірити.
0: Повірити, так.
3: І дійсно отримала роботу.
0: Дуже багато таких прикладів. У мене є клієнтка, ну, це приватна клієнтка, але не менш це цікаво, тому що вона була стюардесою. От, і вона якось прийшла, сказала, я хочу працювати в HR. такий? Вона
3: такі каже, зміни.
0: Вона каже, ну, я там вчила персонал, ну, тобто інший стюардес. І спочатку не виходила, а потім таки вийшло, так, вона почала, вона працює зараз в дуже великій компанії, до речі, в Франкфурт вона працює, в концерні великому міжнародному. Вона теж вже працює більше 2 років. Мега круто. Але і крім неї дуже багато прикладів. У мене був клієнт, який тут механіком працював, але до цього був класним спеціалістом в Україні, в Києві. І якось теж запитав, каже, що у мене не так. Каже, мене ж всі мої резюме подивилися. Каже, Богдана. От, Богдана, каже, всі подивилися моє резюме. І воно класне. Я відкриваю. Починаю аналізувати, а там більше 60 помилок. Тобто, ого. Я коли редагую резюме, я вношу завжди оці коментарі, помітки в PDF-файлі і кажу: дивись, воно може і класне. А коли я вже бачу неозброєним оком перші 20 помилок, це німецькою називається Rechtschreibfehler, тобто ці граматичні орфографічні помилки, окрім того, дуже багато нюансів. Він чомусь переживав, що те, що він працював механіком, зіграло таку роль, що в нього відмов було багато.
3: Тобто він думав через це?
0: Через некваліфікований досвід. Okay. Але справді він там був ні до чого. Тому в нього теж вийшло, він почав працювати в бізнесі, позиція Key Account Manager в партнері Microsoft в Німеччині. До сих пір працював, зараз мені це вже змінив. Перейшов теж в IT. Тому переживати за те, що ваш якийсь некваліфікований досвід, проміжний, це називається в Німеччині брюкенджоб, та, чи там міні-джоб, брюкенджоб, буде вам заважати. Це теж такий собі міф, тому що дуже багато людей працюють навіть німців на таких роботах, або йдуть на квеайнштік, тобто це робота, яка не по спеціальності, але намагаються перейти, тобто змінити напрямок, і потім повертається до своєї або першої спеціальності за кваліфікацію, за якою вони вчились, або просто переходять на посаду, на яку хотіли претендувати. Тому ось цей міф про некваліфіковану роботу, він досі дуже часто гуляє, я бачу, багато людей пишуть, запитують про це активно і бояться це вказувати, якось приховують факт того, що вони тут десь підробляли, не знаю, в пекарні, там, по неділю, чи на кухні, знаю, що хтось десь працює, чи в готелях. Це в мене навіть один клієнт був, але він був айтішником, він сказав, що він соромиться того, що він працював промпт-інженером. Я сказав, краще б я б вказав, що я механіком десь працюю, ніж промпт-інженером. О, тобто навіть такі є.
3: Тобто, підсумовуючи, робота не за професією, як ви назвали, брюкенджоб, це не є чорною плямою в резюме. Це є навпаки гордістю, що людина не сиділа вдома, а поки не мала можливості працювати за професією, все одно працювала.
0: Я скажу так, брюкенджоб набагато краще мати, аніж велику перерву. Тому що якщо в людини більше року перерва в резюме, тому що Arbeitslosengeld 1, та, тобто людина, коли втрачає роботу в Німеччині, має право отримувати максимум рік допомогу по безробіттю. І виходить, якщо людина більше року має перерву в резюме, тоді це пляма.
3: Це викликає питання.
0: Це викликає дуже багато підозри. І я знаю, що багато роботодавців навіть не хочуть розглядати такі резюме. Вони відразу собі ставлять, пам'ятаю, мені так коментували, коли я ще працювала в HR, вони казали, та з чим ти вас не хміті за пезон Богдана? Кажу, чому? Я шовбіта дізе люки ан. І коли я намагалась пояснити, що тут можуть бути різні причини, вони казали, та синтересіт мені хме. Та звільгніхт. Да, тому... Але, коли ми бачили, що людина працювала там баркіпер, кельнан, whatever, взагалі, це ні в кого ніколи не викликало питання. Чому людина після цього вернулася в АТРІП чи прийшла на інженера? Тому що вони дивились, ага, попередній досвід був лінійний, тут вона переїхала в Німеччину, вони бачили, що перед цим був Умцук. Це зрозумілий шлях більшості мігрантів. Да? Ми повинні щось почати. Але якщо людина взагалі ніде нічим не займалася, це буде викликати дуже багато.
3: Це вже підозріло, питання, більш підозріло, да. Ніж.
0: Тобто, що з людиною щось не так, або вона людина щось приховує. Це дуже часто в роботодавців виникають такі питання. А що людина приховує? Чому вона не вказала?
3: Або що людина пішла у добровільну ізоляцію. Просто так. Що так само є проблемою для Teamarbeit.
0: Для інтеграції в команду, процесу. Так. Да. І це теж може вам викликати.
3: Але з позитивних новин я сьогодні, готуючись до ефіру, знайшла статистику на вересень цього року, що у Німеччині офіційно працює близько 400 тисяч громадян України.
0: Це дуже класна статистика, так.
3: Уже з того, що я почула, я думаю, що в цьому є і ваша заслуга теж, Богдана. Що в цій статистиці є відсоток, який направили на роботу і допомогли знайти роботу саме ви.
0: З 400 тисяч однозначно є певна частина, але таку велику частину ми не змогли опрацювати. Але я пишаюсь тим, що до нас приходять висококваліфіковані українці. І ми стараємося знайти для них відповідну посаду. Навіть якщо це якась вхідна, наприклад, Einstieg Job, то, як в Дані, наприклад, да, це, здається, в тебе називалась посада в банку як Mitarbeiterin?
2: Це ні, це називається посада філіал Mitarbeiter, це якби посада на сервісі, коли ви тільки входите в банк, і там вас зустрічають люди і питають, чим можуть допомогти. І таке коротке обслуговування, максимум 3 хвилини на клієнта. Подавалися ми на працівника private banking з такими заможними клієнтами, хто працює. І я пам'ятаю цей дзвінок тоді з HR-відділу. Мене запитали, чи є в мене відповідна освіта. Якщо не німецька, то хоча б українська. Я банківської освіти не маю взагалі відповідної. В мене вища економічна освіта. І на що тоді цей працівник мені сказав, що у вас дуже гарне резюме, і у нас є скриті посади наші, які ми не афішуємо. Я можу передати документи далі. На що я відповіла? Так, давайте спробуємо. Він так трохи замовчав, а потім посміявся з моїх слів і каже, ну, давайте спробуємо. Я поклала трубку і думаю, боже, що я не так сказала? Я ментально не зрозуміла німця, що він хотів від мене почути. І я вже й така і забула, але через 2 тижні потім я отримала дзвінок і запрошення на співбесіду.
0: Бач, що означає
2: мати. І це така посада, да, куди, як Einstieg Stelle, куди можуть прийти Quereinsteiger, куди можуть прийти люди з інших країн, з якої часто починають Ацубіс.
0: Так.
3: Така перехідна посада. Тобто
2: можливість почати йти, там вивчаєш все, всі процеси, якби самого низу. Як раніше це була касир, тепер каси практично не існують ніде, все іде через автомати, то ти починаєш, але ти також там вивчаєш усі продукти, ти паралельно вчишся. От, що мені подобається в випробувальному терміні в Німеччині, що від тебе ніхто не вимагає зразу найкращих знань, експертності.
3: Щоб ти одразу ти, все знав.
2: Да. Ти поступово вчишся, придивляєшся до посади, придивляєшся до колективу, як ти себе відчуваєш. І так само придивляються до тебе і дивляться, як ти можеш адаптуватися швидко, як ти можеш переключатися. Це якби знайомство довжиною в 6 місяців. Я б так сказала.
3: Богдано, а чи є такі професії, для яких у Німеччині нема майбутнього, хоча людина працювала по цій професії в Україні? Коли людина потребує саме перекваліфікації чи 100% Ausbildung?
0: Я думаю, в першу чергу, це посади, які прив'язані до країни, тобто регулювань та законів певної країни. Це можуть бути юристи. Звичайно, є юристи міжнародного права, але тут, наскільки я знаю, все одно немає допуску до роботи в юриспруденції. Це журналісти, тому що робота прив'язана до володіння мовою та комунікації. Тобто журналісти можуть бути, звичайно, ті, хто пишуть. Є видання в Німеччині, які можуть працювати українською, там, англійською мовами. Можна пробувати. Але в мене був теж клієнт, він був журналіст, доволі непоганий в Україні. Він не міг приймати того факту, що тут він не буде працювати за спеціальністю.
3: Я його дуже розумію.
0: Так. А він зараз має доволі класну кар'єру, в нього теж склалося.
3: Але він змінив напрям чи лишився при своїй думці?
0: Він почав дуже цікаво, тобто він працював в благодійних проєктах тут в Німеччині, паралельно вчив німецьку до рівня С1. в Баварії, здається, він працював так. І він починав вести теж соціальні мережі, допомагати, висвітлювати багато подій вже німецькою. І він почав, здається, з міні-джоба в одній школі працювати над проєктом. Потім він вирішив все-таки подаватися в цьому напрямку в компанії, тобто в напрямку маркетингу. У нього були запрошення, але тим не менш співбесіди проходили доволі складно. Він зрозумів, що він хоче працювати в постпродакшені, в маркетингу. У нього вийшло, він зараз працює в Мюнхені, він працює в одній з найбільших маркетингових агенцій Німеччини, і він координує, управляє проектами для великих компаній, таких як DM, Lufthansa, BMW, тобто там мільйонні бюджети. Тому, да, він зміг просто перекласти свої навички журналіста, бо він, мені здається, паралельно в Україні теж у нього щось було із постпродакшеном, крім журналістики, які він тут застосував правильно. Нам потрібно розуміти, що є професії, де ми повинні, як, наприклад, юристів, та, чи адвокатів. Наші навички залишаються з нами. Та? Якщо в мене моя сильна навичка – це комунікація, то, значить, я можу обрати більше 50 професій, де я можу застосувати цю навичку. Так само в адвокатів. Якщо ваша сильна навичка в роботі була аналіз, робота з документами, критичне мислення, а також, наприклад, не знаю, є багато адвокатів, які вміють холоднокровно захищати, чи я навіть не знаю, що входить ще в перелік.
3: Приймати важкі рішення.
0: Рішення,
3: кризисне,
0: так.
3: Кризисне мислення.
0: Кризисне мислення, точно. І якщо людина володіє цим пакетом навичок, то просто потрібна людина, яка допоможе з профорієнтацією визначитись, ага, а на яку професію в Німеччині
3: можна
0: це перекласти. Так. Угу. Тому що в нас насправді багато було юристів, і в нас навіть був військовий прокурор.
3: Ого.
0: Так, і навіть для неї вийшло підібрати три класних профілі, за яким вона подавалася, і в неї гарні були результати. Вона зараз переїхала, і вона влаштувалася теж на роботу. Так, я не буду зараз казати, поки в неї проходить пробацайт, але

0: для таких професій важко. Для кого ще важко? Я вважаю, що зараз важко для креативних професій. На жаль, я бачу статистику, і дуже багато людей приходять саме із фрілансу, наприклад, UX-дизайнери, графічні дизайнери, всі, хто креативні, на ринку дуже мало вакансій. Тобто, наразі в нас можна назбирати сотню вакансій, які підходять, але конкуренція страшна. Тобто, навіть серед українців це буде 50 тисяч людей, які шукають роботу в цьому напрямку. Тобто, це такий доволі важкий хліб. Голодний, я б сказала. Тому я б не відкидала цей варіант з креативними професіями. Дуже багато бренд-менеджер приходять. Такі цікаві посади. Піарщики дуже багато. Але піар в Україні дуже сильно відрізняється. Піар плюс маркетинг, здається, часто приходять дівчата. І коли я читаю їхнє резюме, розумію, що вони не працювали в Україні маркетингу. Вони працювали в Key Account Manager або Fairtrip часткове завдання. І, наприклад, у нас була клієнтка, де ми переробили резюме, і вона знайшла роботу. Вона працює зараз в Volkswagen. Там, замовник. Тому.
1: Насправді ці історії дуже мотивують. І мене особисто, як журналіста, так само. Тому що я переймалася цим самим питанням, переймаюся досі. І просто прийняла для себе те, що я не можу працювати саме як журналіст, але ж всі мої навички лишаються при мені.
0: Так.
1: Тому те, що ви сказали, це дійсно дуже і дуже цінно, і дуже важливо це вчасно усвідомити і зрозуміти, що навіть якщо ти не можеш працювати на тій самій штелі, в тій самій галузі, як в Україні, це не означає, що твій професійний шлях закінчено.
0: Так, я згодна. Потрібно вірити в те, що ваші навички, вони нікуди не зникають, просто потрібно їх трансформувати. Якщо це не буде журналістика, тоді, можливо, це буде проєктний менеджмент, пов'язаний в Німеччині з журналістикою, або з проєктами соціальними, або проєкти, які будуть пов'язані, наприклад, з українцями, або у великих міжнародних організаціях, дуже багато NGO шукають, да, Stiftungen, які шукають проєктних координаторів, колишніх журналістів, тому не потрібно на собі ставити так відразу. Ні, однозначно ні.
1: Богдано, підсумуйте для людей, які шукають зараз роботу, можливо, один якийсь головний поінт, головна порада. Наприклад, вірити в себе і не здаватися.
0: Так, в першу чергу не думати про те, що роботодавець шукає ідеального кандидата. Роботодавець шукає людину, у якої може бути нелінійний досвід. Але, тим не менш, це людина, яка готова вчитися і готова адаптовуватися і хоче вчитися. Тому, якщо у вас є мотивація і ви гнучки, тобто я бажаю, щоб кожен з вас, хто шукає зараз роботу, проявляв трошки гнучкості і не тримався лише за свій попередній досвід. А також дивився на те, а що ж шукає роботодавець і що я можу з свого попереднього досвіду перекласти для роботодавця його ж мовою очікувань, щоб він хотів побачити наразі. І ось це допоможе потім привідкрити набагато більше вакансій та можливостей хоча б потрапити на співбесіду, тому що співбесіда – це вже шанс показати себе і проявитися безпосередньо у роботодавця.
1: Я вам дуже-дуже дякую. Дякую, що ви були сьогодні з нами. З нами в студії сьогодні була Богдана Купчук, Тетяна Андрійчук і Міла. Лишайтеся з нами, і ми, сподіваємось, будемо для вас корисними. Па-па.
0: Дякую за запрошення.